Qalxın durnam, qalxın vandan sökülün. Ərdişin düzünə qonun dökülün. Məlazgirt bəyindən birə sakının. Onlar avcı sizi vurur turnalar.